0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
1: Hawa.
0: Chaguo la wote.

twende, twende. Yes. Aha. We, twende. Ndo chaguo langu. Wendo kila kitu kungu mama. We, ndo uhai wangu. Wendo kila kitu kungu mama. Let's go. We, ndo chaguo langu. Yeah. Hey. We, ndo uhai wangu. Wendo kila kitu kungu mama. Yeah. Ha, ha. Wana ni wana wa hip ni hip hop leo zimebaruzwa hapo alafu enjoyment imekuwa level yake flani hivi. Chidi Benze ametumalizia season ya kwanza. Hatari, twende hapo wewe. Woo. Aha. Yes. Tena. We.